0: לחוסי שתן.
1: ביי, בולשו.
0: גלאז באוזן וסתיר. Osam desetih je duo Modern Talking poskrbil za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali Brother Louie.